Shwengelo xa nyimpi leyi a xiyelana ndzelekano ka mboka wa Chat el Arab lani ku nga tleketliwa hi koho ephalafeni la tiko la Iraki mhaka endlekeke hi 1980 kambe ku vuliwa ku va ku ve ku ni swizathu swin'wanyani swi nga endla ku ve ni a nyimpi leyi yi yisiwa mahlweni lani tekeke a ntlhanu wa malembe ni manharhu.

nga la John Chibadura nanga mwana wa tiku la Zimbabwe vindo zora 58 minutes ngalikale itavenkaro maungu.